0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kaspijos jūra iš tikrųjų yra didžiausias pasaulyje ežeras, nes ji neturi jokio tiesioginio ryšio su kita jūra ar vandenynu. O giliausias pasaulyje ežeras – Baikalas. Jo maksimalus gylis – 1637 metrai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 8-ąją. 1998-aisiais išleistas dainininkės Disri singlas Life. Jis tapo ne tik didžiausio atlikėjos hitų Britanijoje, bet ir pakilo į pirmąją vietą Euro čarte. Mūsų žyminė dainos Life tiražas

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Birželio 8-ąją. 1810-aisiais gimė vokiečių kompozitorius, labiausiai vertinamas už dainų ciklus bei kūrinius fortepijonui Robertas Aleksandras Šumanas. 1953-aisiais gimė dainininkė Bonnie Tyler. 1960-aisiais gimė grupės Simple Red lyderis Mikas Haknalas. 1965-aisiais gimė Robas Pilatus, grupės Milli Vanilli narys. 1983-aisiais gimė Kim Clijsters, Belgijos tenisininkė buvusi pirma pasaulio raketė. Nuo 1985-aisiais gimė Jamie Schaaf iš One True Voice.

0: Prie kavos puodelio.
1: Mozambiko vėliavoje pavaizduotas Kalašnikovo automatas. Tai vienintelė pasaulyje vėliava, ant kurios yra šiuolaikinio ginklo atvaizdas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Birželio 8-osios horoskopai. Avinas, padarykite, kas tik nuo jūsų priklauso, kad šiandien ilgesnį

sustenkinančio sprendimo. Apsiribokite paprasčiausių stebėjimų iš šalies. Aukso obolių liūtai šiandien neraškys, bet ir nemalonumų išvengs bei ypatingų pastangų. Tiesiog paskirtų laiku nevėluokite būti ten, kur jūsų laukia. Visais kitais atžvilgiais galite leisti sau būti gana nerūpestingas. Mergelė, aplinkiniam šiandien bus gerokai įdomiau tai, ką darote dabar, nei ką ketinate veikti ateityje. Tad geriau nei nekalbėkite garsiai apie planus. Nesulaukęs pakankamo dėmesio galite subijoti savo jėgomis. Būtų apmaudu. Svarstyklės, bet koks eksperimentas turi rizikos prieskonį, bet nepabandęs nesužinosi. Laikykite saugumo priemonių, užsirašykite reikalingiausius telefonus ir galite pradėti. Jums turėtų pasisekti. Skorpionas, šiandien į seniai žinomus daiktus ir reiškinius pažvelgsite visiškai kitų žvilgsnių. Tai, kas anksčiau atrodė sudėtinga, pasirodys aišku ir paprasta. Telieka imtis veiklos ir džiaugtis rezultatais. Šaulys, asmeninį gyvenimą šiandien veikiausiai teks pamiršti, kažkas pasišauks jus pagalbon ir visą dieną sąžiningai užsiminėsite svetimomis problemomis. Pasirūpinkite, kad artimieji nepritrūktų bent jau maisto. Ožiaragis, prieš kirsdamas lemtingą ribą, stabtelėkite ir dar kartelį gerai pagalvokite. Gali būti, kad pernelyg lengva ranka švaistote tai, ką turite, kad tik netektų vėliau gailėtis. Vandenis, šiandien turėtų vykti kai kas netikėto. Pasikeitusiomis aplinkybėmis turėtumėte džiaugtis. Jei tik turite galimybę, verčiau pasimkite porą laisvų dienų. Na ir žuvys. Jūsų reakcija į išorinius dirgiklius šiandien gali labai sulėtėti. Kovoti su to bus sunkiau ir beviltiška. Tad geriau nei negaiškite laiko. Pasistengite su visais būti malonus ir mandagus. Jei labai reikės, spėsite pasibarti rytoj.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
0: Istorijos faktai birželio 8-ąją. 632-aisiais mirė Mahometas, islamo pradininkas, musulmonų laikomas paskutiniuoju iš pranašų, per kurį Alachas perdavė Koraną. Taip pat diplomatas, prekiautojas, filosofas, oratorius, įstatymų leidėjas, reformatorius ir karinis lyderis. Maiklo Harto sudarytame įtakingiausių pasaulio istorijos asmenybių sąraše Mahometas užėmė pirmąją vietą. 1869-aisiais Ivas Magafis iš Čikagos užpatentavo šluojančią mašiną, pirmą dabartinių dulkių siurblių prototipą. 1946-aisiais įsteigta tarptautinė žurnalistų organizacija. 1953-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas nusprendė, kad Kolumbijos apygardos restoranai negali atsisakyti aptarnauti juodaodžių klientų. 1963-aisiais Amerikos kardiologai paskelbė pirmą kampaniją prieš rūkymą. 1969-aisiais Richardas Nixonas paskelbė, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš pietų Vietnamo išves 25 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų kareivių. 1984-aisiais į Jungtinių Amerikos valstijų kino aktorių gildiją priimtas Disnėjaus personažas Ančiukas Donaldas. 1990-aisiais Rusijos federacija paskelbė savo įstatymų viršenybę prieš Tarybų sąjungos įstatymus. Nuo 2000-aisiais Vladimiras Putinas Čečienijoje įvedė tiesioginį valdymą iš Maskvos.

0: prie kavos puodelio.
1: Jei vandens garuose yra etilo alkoholio priemaišų, jo rasojimo taškas kyla. Štai kodėl išgėrusio vairuotojo automobilio langai aprasoja.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 8-ąją. 1998-aisiais Europos parduotuvių lentynuose pasirodė Dario G singlas Carnaval de Paris. Šis kūrinys buvo sukurtas specialiai pasaulio futbolo čempionatui, todėl jame skamba 32 skirtingi instrumentai, atstovaujantys visas čempionato dalyvės šalis.

0: prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas Sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sveikina Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos sprendimą keisti valdančiosios koalicijos sudėtį, nutraukiant darbą su Nemuno aušra. Prezidentas taip pat išreiškė lūkestį, kad vyriausybės perkrovimas pernelyg neužtruks. Socialdemokratai šeštadienį nusprendė nutraukti koalicinį susitarimą su Remigiu Žemaitaičiu vadovaujama Nemuno aušra. Atsižvelgiant į Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą, keliamą įtampą ir jo politinę atsakomybę už aušriečių laikyseną, dabartinis koalicijos formatas nebetitinka politinio pasitikėjimo, atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto. Seimui svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, medžioti, žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva dėl atsakomybės tokiems tėvams sugriežtinimo. Siūloma atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai vengiantiems išlaikyti savo atžalas tėvams, paliekant tik laisvės atimimą iki 2 metų. Šiuo metu baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas vengia pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu arba arešto arba laisvės atimimu iki 2 metų. Jei Seimas pritartų tokiems tėvams, grėstų tik laisvės atėmimas iki 2 metų. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha, reaguodamas į Rusijos prezidento atsisakymą dalyvauti siūlomame susitikime, pareiškė, kad dabar Rusijai bus tik blogiau. Esant karą, Rusijos ekonomika dar geriau pasinersi į recesiją. Nedarbas, mokesčiai ir infliacija tik didės, kaip ir tarptautinis spaudimas. Rusijai vis tiek teks priimti diplomatiją paremtą sprendimą, tačiau sąlygos bus daug prastesnės. Ukrainos pajėgos surengė 2rą smūgių seriją prieš Sankt Peterburgą, kai birželio 6-ąją baigėsi Sankt Peterburgo tarptautinės ekonomikos forumas. Dar kartą parodydamos, kad Rusija negali patikimai apginti savo didžiųjų miestų nuo Ukrainos smūgių, net ir vykstant svarbiems tarptautiniams renginiams, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva remia Vakarų Balkanų narystę Europos Sąjungoje, tačiau pabrėžė, jog požiūris į užsienio politiką ir saugumą turi būti vienodas. Taip jis kalbėjo tėvat Juodkalnyjoje, kur dalyvavo Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų valstybių vadovų susitikime. Kalbėdamas apie plėtros procesą, prezidentas akcentavo, kad jis turi išlikti grindžiamas nuopelnais, paremtas reformų gyvendinimu, pagarba Europos Sąjungos vertybėms ir aiškia strateginė kryptimi. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad nuopelnais grindžiama plėtra reiškia ir platesnės sparmų stiprinimą. Todėl svarbu mažinti priklausomybės nuo valstybių, kurios nesilaiko Europos vertybių ir kelia grėsmės Europos Sąjungos saugumui, užtikrinti atsakingą investicijų iš trečių šalių vertinimą, bei vengti jautrių technologijų ir gynybos sektorių priklausomybių.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekimi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzės sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems pirmadienis, nauja savaitė ir dar viena puiki diena prasidėjo. Labas rytas, sakau tiems, kurie esat kartu su mūsų radijos stotimi ir labas tiems, kurie šiandien galbūt mūsų pirmą kartą įsijungia. Labas tiems, kurie kiekvieną rytą būna kartu. Kaip ir įprasta, šiek tiek po septintos pas jūs atkeliauja iš Gintarę. Mes pradedame dar vieną naują dieną drauge. Ir su ta gera nuotaika, tokiu geru užsidegimu, naujai savaitei, naujiems reikalams, naujoms pramogoms, kurias galbūt jau esat susiplanavę ateinančiam savaitgaliui, startuokim, džiaukimės ir turėkim gerą dieną. Pats laikas mums pasikalbėti ir apie tai, kągi mes šiandien veiksim. Tai jau po keletos kūrinių aš jūs pakviesiu šiek tiek daugiau susipažinti su šia diena. Šioje valandoje dar jūsų laukia ir šio ryto horoskopai, daug muzikos, tai per šią valandą bandysim įsivažiuoti šį rytą, o paskui jau aišku turėsim ir dar daugiau muzikos bei dar daugiau pramogų. Tai po keletos kūrinių aš jūs pas jūsų grįšiu, o dabar palieku jūs drauge kartu su Dara ir

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Pas laikas pasikalbėti apie tai, koks šiandien yra pirmadienis ir kaip prasideda šita nauja vasaros savaitė. Taigi šiandien yra birželio 8 ir tai yra pasaulinė vandenynų diena. Šiandien saulė teka 4 valandos 45 minutės, leisys 21 valandą 51 minutę. Na ir vardadienių šiandien švenčia Medardas, Merūnas ir Eigintė. Retoki vardai, bet tikrai nebejoju, kad rasit galbūt savo aplinkoje irgi ką galėtumėt pasveikinti.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Ama ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
2: Rytas su Mintare.
3: Radijo archyvai.
4: Radijo archyvuose keliamės į 2024 metus. Mūsų eteryje debiutavo Imagine Dragons darbas Nice to Meet You.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Гентаря.
1: Metas sužinoti, ką žvaigždė žada visiems zodiako ženklams, tai ir keliaujam tiesiai prie horoskopų. Čia avino reikalai. Pagaliau galėsite pakankamai dėmesio skirti darbui. Pajudės įstrigę reikalai, rasite būdų išspręsti jūs gąsdinusias problemas. Tačiau pasistengite, kad neliktų jūsų veiksmuose neiškumų ir paslėptų trūkumų. Jautis. Jūsų idealizmas ir noras keistis bei keisti pasaulį vis dar didelis. Šiandien bus gana lengva savo idėjomis suteikti aiškumo, konkretumo, didesnę prasmę, pamatyti jas platesniame kontekste ir pasisemti patirties iš užsienio šalių. Dvyniai, šiandien tampa aiškiau, kaip galima būtų spręsti painias darbo karjeros jūsų verslo problemas, atrasite naujų resursų veiklą arba bent jau priimsite teisingus ilgalaikės pasekmes turinčius ir jūsų veiklą palaikančius sprendimus. Vėžys. Konfliktas tarp pasaulėžiūros apribotų galimybių keliauti, mokytis, gilintis ir to, kaip suvokiate save, kokią gyvenimo prasmę matote, nemažėja. Tačiau šiandien bus palanki diena pasitelkti partnerius, konsultuotis ir ieškoti ilgalaikių bendradarbiavimo galimybių. Liūtas. Ne visai jūsų laikas, nors būsite matomi reikalingi visuomenėje, tačiau bus sunku rasti resursų veiklai. Tinkamas laikas pergalvoti savo rutiną, pasirūpinti sveikata, pajausti, pamatyti, sužinoti, kokių priemonių gerinant savo darbo ir poilsio režimą reikėtų imtis. Mergelė. Namų reikalai po truputį nueina į antrą planą, vis daugiau dėmesio užima darbas, vaikai, kūryba ir partneriai. Nors suderinti įsipareigojimų partnerių interesus ir darbo veiklą bus gana nelengva, tačiau šiandien turėtų sėkmingai ir ilgalaikiai spręstis vaikų, kūrybos bei meilės temos. Svarstyklės. Visą dėmesį norėsite skirti namams, puoselėti tradicijas, prisiminti protėvių patirtį. Imkite to, pergalvokite, kaip tai galima būtų pritaikyti savo kasdienėje veikloje, nes tai gali turėti ilgalaikių teigiamų pasiekmių ir jūsų sveikatai. Jums palanku šiandien vandens procedūros, turėtumėte atrasti iš pirmo žvilgsnio neįprastų paslaptingų būdų sveikatai palaikyti. Skorpionas. Konkretizuojasi mintis informacija, aiškia būdai, kaip reikėtų veikti, ko išmokti, kad galėtumėte įgyvendinti savo kūrybinius laisvalaikio planus ar išspręsti susipainiojusias vaikų problemas. Nors resursai jūsų veiklą vis dar riboja, tačiau bus nesunku rasti reikalingų žmonių ir idėjų, kaip tai galima būtų spręsti. Šaulys. Palankus laikas peržiūrėti savo vertybes ir aiškiai pamatyti, pajausti, kaip galima būtų iš esmės ir ilgam pagerinti savo materialinę padėtį. Imkite strateguoti ir kurti ilgalaikius planus, sulauksite palaikymo iš namiškių, giminių, tačiau santykiai su partneriais dar toli gražu neįtikinantis. Ožiaragis. Pagaliau sulaukite palaikymo savo intensyviame keitimosi procese, bus nesunku apie tai kalbėti, ieškoti ryšių, bendrauti, rasti reikalingų žinių. Tiesa, bus vis tiek nelengva tai suderinti su tuo, kaip ir kokioje tvarkoje jūs norėtumėte kasdien gyventi ir dirbti. Vandenis. Šiandien ir toliau norėsis būti kuo toliau nuo visų, pabūti su savimi, pajausti ir suvokti, kuo siekiate gyvenime, kas jums svarbu ir prasminga, ką galėtumėte dėl to padaryti. Palankus laikas imtis gana radikalių ilgalaikių iššūkių. Na ir žuvis. Sulauksite palaikymo savo veiklai iš draugų, bičiulių, norėsite kuo daugiau atiduoti savęs jiems. Bus nesunku pajausti savo vietą visuomenėje ir ką geriausio ją galėtumėte suteikti. Jūsų idealizmas duos vaisių, tačiau tai nelabai gali derėti su tuo, kokius jūs nori matyti namiškiai ar tėvai.
2: Reklama.
3: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
4: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse. Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 1998 kartu su Eiffel 65 darbu Blue.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Metas jau netrukus bus etryje girdėti ir pirmąsias žinias, tai po jų iš karto mes su jumis keliausim tolyn prie muzikos ir prie mūsų šiandienos rubrikų. Priminsiu, kad rytas su manimi Gintare tęsis iki pat 12, dabar gero laiko dar šioje ryto laidos valandoje. Netrukus etryje šiek tiek muzikos, patys svarbiausi įvykiai žiniose, o jau po 8 aš pas jūsų grįžiu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sveikina Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos sprendimą keisti valdančiosios koalicijos sudėtį, nutraukiant darbą su Nemuno aušra. Prezidentas taip pat išreiškė lūkestį, kad vyriausybės perkrovimas pernelyg neužtruks. Socialdemokratai šeštadienį nusprendė nutraukti koalicinį susitarimą su Remigiu Žemaitaičiu vadovaujama Nemuno aušra. Atsižvelgiant į Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą, keliamą įtampą ir jo politinę atsakomybę už aušriečių laikyseną, dabartinis koalicijos formatas nebetitinka politinio pasitikėjimo, atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto. Seimui svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, medžioti, žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva dėl atsakomybės tokiems tėvams sugriežtinimo. Siūloma atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai vengiantiems išlaikyti savo atžalas tėvams, paliekant tik laisvės atimimą iki 2 metų. Šiuo metu baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas vengia pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimo arba arešto arba laisvės atimimu iki 2 metų. Jei Seimas pritartų tokiems tėvams, grįstų tik laisvės atėmimas iki 2 metų. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha, reaguodamas į Rusijos prezidento atsisakymą dalyvauti siūlomame susitikime, pareiškė, kad dabar Rusijai bus tik blogiau. Tęsiant karą, Rusijos ekonomika dar geriau pasiners į recesiją. Nedarbas, mokesčiai ir infliacija tik didės, kaip ir tarptautinis spaudimas. Rusijai vis tiek teks priimti diplomatiją paremtą sprendimą, tačiau sąlygos bus daug prastesnės. Ukrainos pajėgos surengė 2 smūgių seriją prieš Sankt Peterburgą. Į birželio 6 baigėsi Sankt Peterburgo tarptautinės ekonomikos forumas. Dar kartą parodydamos, kad Rusija negali patikimai apginti savo didžiųjų miestų nuo Ukrainos smūgių, net ir vykstant svarbiems tarptautiniams renginiams, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva remia Vakarų Balkanų narystę Europos Sąjungoje, tačiau pabrėžė, jog požiūris į užsienio politiką ir saugumą turi būti vienodas. Taip jis kalbėjo TVTJ Kalnijoje, kur dalyvavo Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų valstybių vadovų susitikime. Kalbėdamas apie plėtros procesą, prezidentas akcentavo, kad jis turi išlikti grindžiamas nuopelnais, paremtas reformų gyvendinimu, pagarba Europos Sąjungos vertybėms ir aiškia strateginė kryptimi. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad nuopelnais grindžiama plėtra reiškia ir platesnės sparmo stiprinimą. Todėl svarbu mažinti priklausomybės nuo valstybių, kurios nesilaiko Europos vertybių ir kelia grėsmės Europos Sąjungos saugumui, užtikrinti atsakingą investicijų iš trečių šalių vertinimą, bei vengti jautrių technologijų ir gynybos sektorių priklausomybių.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare. Dar viena nauja, jau antroji šį kartą ryto laidos valanda, taigi labas sakau visiems tiems, kurie laiką galbūt tik dabar su mumis pradedat, labas dar kartą sakau ir tiems, kurie nuo 7 esat kartu. Iki pat 12.12. Būkim drauge, turėkim gerą laiką, gerą nuotaiką, gerą nusiteikimą naujai savaitėjai, naujoms darbo dienoms, naujiems reikalams, naujam pirmadieniui. Ir šiandien tebūnie ta diena, kurioje mes su jumis turim tą nuostabų užsidegimą, kuriuo mes galim dalintis ir su kitais, kuris gali mūsų užvesti ant visos savaitės reikalų viršūnių. Ir labai labai tikiuosi, kad iš tikrųjų šiandien jaučiatės pailsėję po savaitgalio, net jeigu turėjot kažkokių reikalų. Savaitgalį tikrai turėjom ir šventišką jį, tai tikiuosi, kad smagaus kažką spėjot nuveikti. Na, o mums pats laikas keliauti dabar jau ir prie muzikos, o po keletos kūrinių sugrįšiu ir mes su jumis keliausim tiesiai prie ryto dainos rubrikos.

Pas laikas pasikalbėti apie tai, koks šiandien yra pirmadienis ir kaip prasideda šita nauja vasaros savaitė. Taigi šiandien yra birželio 8 ir tai yra pasaulinė vandenynų diena. Šiandien saulė teka 4 valandos 45 minutės, leisys 21 valandą 51 minutę. Na ir vardadienių šiandien švenčia Medardas, Merūnas ir Eigintė. Retoki vardai, bet tikrai nebejoju, kad rasit galbūt savo aplinkoje irgi ką galėtumėt pasveikinti.

0: Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Reklama.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintarė.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose šiandieną mes su jumis keliaujame į 2023 metus. Būtent tais metais, 24 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Inga Jankauskaitė su kūriniu Atleisk, paleisk.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.
6: Pasiilgo žydinčių lauk.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Monika.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Ryto daina. Ryto daina.
3: Ryto dienos rubrikoje šiandien mes su jumis keliausim klausytis naujos, šviežios, vasariškos. Jeigu dar klipą pasižiūrėsit, tikrai pritarsit, kad labai labai vasariška daina. Tai Jessica Shy ir Saulė nesileis. Pasižiūrėkit klipą, man jis yra toks visai kitoks, negu mes turbūt esame pratę matyti klipus šios atlikėjos. Tai būtinai vertinkit turėdami galimybę, pasiklausykit šio kūrinio ir mintimis kažkur keliaukim link atostogų.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį šiandien keliaujame į 2001 metus kartu su Tommy Kitten ir Whole Again.
4: Atgal į ateitį.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Metas užbaigti ir antrąją ryto laidos valandą. Eteryje netrukus dar šiek tiek muzikos. Iš karto po to čia jūsų laukia ir žinios, taip pat svarbiausi įvykiai dar kartą jūs kviečia kelioms minutėms su jais susipažinti. Nu, aš pas jūsų grįšiu jau po devintos. Būkite ir toliau.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sveikina Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos sprendimą keisti valdančiosios koalicijos sudėtį, nutraukiant darbą su Nemuno aušra. Prezidentas taip pat išreiškė lūkestį, kad vyriausybės perkrovimas pernelyg neužtruks. Socialdemokratai šeštadienį nusprendė nutraukti koalicinį susitarimą su Remigiu Žemaitaičiu vadovaujama Nemuno aušra. Atsižvelgiant į Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą, keliamą įtampą ir jo politinę atsakomybę už aušriečių laikyseną, dabartinis koalicijos formatas nebetitinka politinio pasitikėjimo, atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto. Seimui svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, medžioti, žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva dėl atsakomybės tokiems tėvams sugriežtinimo. Siūloma atsisakyti švelnesnių bausmių piktybiškai vengiantiems išlaikyti savo atžalas tėvams, paliekant tik laisvės atimimą iki 2 metų. Šiuo metu baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas vengia pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimo arba arešto arba laisvės atimimu iki 2 metų. Jei Seimas pritartų tokiems tėvams, grįstų tik laisvės atimimas iki 2 metų. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha, reaguodamas į Rusijos prezidento atsisakymą dalyvauti siūlomame susitikime, pareiškė, kad dabar Rusijai bus tik blogiau. Tęsiant karą, Rusijos ekonomika dar geriau pasiners į recesiją. Nedarbas, mokesčiai ir infliacija tik didės, kaip ir tarptautinis spaudimas. Rusijai vis tiek teks priimti diplomatiją paremtą sprendimą, tačiau sąlygos bus daug prastesnės. Ukrainos pajėgos surengė 2 smūgių seriją prieš Sankt Peterburgą, kai birželio 6 baigėsi Sankt Peterburgo tarptautinės ekonomikos forumas. Dar kartą parodydamos, kad Rusija negali patikimai apginti savo didžiųjų miestų nuo Ukrainos smūgių, net ir vykstant svarbiems tarptautiniams renginiams, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva remia Vakarų Balkanų narystę Europos Sąjungoje, tačiau pabrėžė, jog požiūris į užsienio politiką ir saugumą turi būti vienodas. Taip jis kalbėjo TVT Juodkalnijoje, kur dalyvavo Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų valstybių vadovų susitikime. Kalbėdamas apie plėtros procesą, prezidentas akcentavo, kad jis turi išlikti grindžiamas nuopelnais, paremtas reformų gyvendinimu, pagarba Europos Sąjungos vertybėms ir aiškia strateginė kryptimi. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad nuopelnais grindžiama plėtra reiškia ir platesnės sparmo stiprinimą, todėl svarbu mažinti priklausomybės nuo valstybių, kurios nesilaiko Europos vertybių ir kelia grėsmės Europos Sąjungos saugumai, užtikrinti atsakingą investicijų iš trečių šalių vertinimą, bei vengti jautrių technologijų ir gynybos sektorių priklausomybių.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.

0: Elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Dabar jau pradedam tą valandą ir tą laiką, kada mes kiekvieną rytą esam turbūt jau galbūt net ir po antro kavos puodelio, nežinau, kokią turit tradiciją su tais kavos puodeliais, ar jūs geriat kavą ryte ir tada darbe, ar jūs geriat kavą tik tai darbe ir tada jūsų rytas prasideda, o iki tol viską daro robotuko būdu. Tai nežinau, kokiu turi tradicijų, kaip atrodo jūsų kiekvienas darbo dienos rytas, bet labai labai tikiuosi, kad iš tikrųjų esat žvalūs, prabudę, darbus esat pradėję. Mes su jumis čia dabar bandysim įsivažiuoti į trečią ryto laidos valandą, po truputėlį niekur neskubėdami leiskim tam pirmadieniui vykti lietai, bet produktyviai. Ir po keletos kūrinių aš čia jau jūs pakviesiu šiek tiek labiau prabusti, nes čia jūsų lauks jūsų top 3.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Metas jau, kaip ir žadėjau, pasisveikindama jūs pažindinti su jūsų top trijetuku ir šiandien iš to labai labai ilgo ir tikrai nesibaigiančio, kas labai džiugina, jūsų mylimų dainų sąrašo, aš pas jūs atkeliauju su trimis dainomis. Visos tos trys dainos, jos yra būtent tai, ką šiandien jūs labiausiai norit girdėti mūsų etryje, kuo dalinatės, kad tai yra jūsų mylimiausios dainos. Tai nieko nelaukdama, aš iš tikrųjų irgi labai labai noriu tas dainas jums pagroti ir čia jūsų dėmesiui. Jūsų top trijetuką atidaro Rita Ora ir Fat Boy Slim darbas Praising You.
6: Trečia vieta.

0: kartą, kada mes su jumis ar jūsų, ar mano tope, ar ryto dainos rubrikoje keliaujam prie lietuviškų kūrinių, tas iš tiesų labai labai džiugina. Ir šiandien mes irgi lygiai taip pat turim tokį patį nuostabų topą ir keliausime šiandien prie vienos lietuviškos dainos jūsų top trietuke. Čia Jessica Shy tarp geltonų rūtų.
1: Antra vieta.

0: Labai vasariškai nuteikė šitą dainą, tai tikiuosi, kad jūs irgi, nepaisant to, kad galbūt birželis yra jums pats darbymetis, aš tikiuosi, kad jūs vis tiek turit jau atostogų planų ir jau jaučiat po truputėlį, kad jos artėja. Ir jaučiat, kiekvienoj dainoj atrandat po vasaros dalelę, tai jūsų top trejetuką keliaujam užbaigti su trečiuoju kūriniu ir čia Alef Arben, Body Talk.
1: Pirma vieta.

Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską.

0: tvarka. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
2: Mažeikiai F.

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Štai toks buvo jūsų top 3, o dabar man metas jūsų pažininti ir su savo top 3-tuku. Šiandien jame 3 kūriniai, kuriuos esu jums paruošusi iš savo rytinės kelionės į studiją, drauge kartu su muzika. Ir mano rytą šiandien prasidėjo su labai gražiu kūriniu. Čia Jubel ir Neimi, Dancing in the Moonlight.
3: Trečia vieta.

0: Jeigu įdomu sužinoti, kas toliau yra mano top 3, tai šiandien jame čia mes keliaujam su dar vienu tikrai labai gražiu kūriniu, tai Fast Boy ir Beautiful Life.
1: Antra vieta.

0: Na ir esu tikrai nekartą sakiusi, kad man Lady Gaga kaip atlikėja labai labai patinka, tai jau turbūt supratot, kad mes čia keliausim trečioje mano topo dainoje būtent prie šios atlikėjos ir su šita atlikėja šiandien mano rytas, mano kelionė rytinė baigėsi ir jau esu nekartą sakius, kad jeigu aš turiu keletą minučių ir aš žinau, kad skamba gera daina, tai aš jau geriau atsisakysiu kavos podelio ir skirsiu tas keletą minučių dar pasiklausytą kūrinio, tai šiandien taip ir buvo, tai Lady Gaga, Shape of a Woman.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Keliaujame toliau, kartu su muzika laiku. Šį kartą esame 2000-uose metuose kartu su Britney Spears ir jos darbu Oops, I Did It Again.
3: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse. Mažeikių.

0: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiuose.
3: New music.
4: Nauja

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Niekur labai toli nepabėkit, netrukus čia jūsų laukia ir žinios, tai pačius svarbiausius įvykius netrukus išgirsit mūsų etrį, iš karto po to dar šiek tiek muzikos jūsų ausims, o jau po dešimtos dar daugiau jūsų, dar labiau prabudusius, kviesiu susigirdėti jau ketvirtoje laidos valandoje.

0: reklama. Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: viskas bus gerai.
1: Reklama.
2: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį. Jūsų dėmesiu mūsų etrija. Čia 1987 George Michael darbas Taip.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Kviečiu jūs ir toliau leisti laiką kartu, niekur nepabėkit, būkit drauge su mūsų radijo stotimi, todėl kad jau po žinių, po keletos kūrinių ir po 11. Aš jau pas jūsų grįšiu į paskutinę ryto laidos valandą, bet net jeigu jūsų pietus ir neprasideda 12, galbūt keliausit pietaut vėliau, galbūt jūs iš vis esat nepietaujanti žmogus, tai vis tiek aš kviečiu net ir antroje dienos pusėje būti kartu su mumis, su mūsų muzika ir gerai leisti laiką. O dabar pats metas keliauti tiesiai prie žinių, tai būtinai su jomis jas ir jūs ir palieku. Susigirdim po 11 ir pratęsim mūsų gerą laiką pirmadienį.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seime rengiantis balsuoti dėl nutarimo siųsti 40 karių ir civilių į Hormūzo sąsiaurį, Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sako, kad kol laukiamo politinio sprendimo, jie kalbasi tiek su Jungtinių Amerikos valstijų kariuomene, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Priėmus siūlomo pakeitimo būtų sudarytos sąlygos Lietuvai prisidėti prie dviejų pagrindinių operacijų Hormūze. Jungtinės karalystės ir Prancūzijos vadovaujamos misijos, taip pat Jungtinių Amerikos valstijų koalicijos. Netmetama, kad Lietuvos kariai galėtų veikti abiejose misijose. Prie Europos valstybių misijos taip pat prisijungė Vokietija ir Italija. Įvairios derybos vyksta su keliasdešimčia valstybių. Generalinė prokurorė Neda Grunskinė pastebė, kad auga padėjimų kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu pernai pradėti net 7 ikiteisminiai tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimų. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigė, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai palyginus su 2024-aisiais tokių veikų užregistruota 5% daugiau. NATO sausumos pajėgos pradėjo operacijos, kuriomis siekiama sustiprinti gynybą aplink dvi naujausias aljanso narės – Švedija ir Suomija, pranešė aljansas. Po 2022-aisiais Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, abi šiaurės šalys atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo ir įstojo į NATO. Suomija prie aljanso prisijungė 2023-aisiais, o Švedija kitais metais. Švedija ir Suomija yra prie Baltijos jūros vandens kelio, kurio naudojasi Rusijos karo laivai, plaukiantys į Sankt Peterburgą ar Rusijos Kaliningrado eksklavą, arba iš jų. Suomija turinti bendrą sieną su Rusija per antrąjį pasaulinį karą taip pat kariavo du kartus su Sovietų Sąjunga. NATO turi kitų panašių sausumos dalinių Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Airija paskelbė uždraudęs Izraelio nacionalinio saugumo ministrui ir finansų ministrui atvykti į šalį, pasmerkus jų elgesį su pro-palestiniečiais aktyvistais. Praėjusį mėnesį ultradešinė ministrui pasityčiojus iš aktyvistų, kuriuos Izraelio kariai sulaikė į Gazos ruožą plaukusioje pagalbos flotilėje. Airijos premjeras pareiškė, jog Airija imsis veiksmų, kad užkirstų kelią atvykti Izraelio pareigūnams, kurie, kaip manoma, kursto konfliktą Gazos ruože.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
2: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiandien jau paskutinį kartą aš atkeliauju pas jūs sveikinti, sakau labas rytas visiems tiems, kurie esat kartu, jeigu dar jums rytas, labas tiems, kurie galbūt drauge esat nuo šiek tiek vėliau, ne nuo septintos, tai kad ir kada prisijungiat, tikiuosi, kad smagiai leidžiat laiką su muzika, su gera nuotaika, galbūt šiandien jums laisvadienis, galbūt šiandien jums niekur nereikia, turėkim tą gerą nusiteikimą, gerą nuotaiką ir keliaukim tolyn tiesiai prie mūsų šios valandos rubrikų, apie kurias papasakosiu jau sugrįžus. You don't know.

0: mama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Metas mums susipažinti su kūriniu, kurio šiandien mes klausysime rubrikoje Senas Geras, ir tai yra Madonos kūrinys Sorry. Ši amerikiečių dainininkė šį kūrinį išleido iš 10-ojo studijinio albumo Confessions on the Dance Floor. Na ir pati daina buvo išleista vasario 6-ojo 2006-ųjų. Iškart sulaukė teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų, kai kurie laikė labai užkabinančią ir net viena stipriausių kūrinių albume. Kai kurie tikrai kritikai taip pat komentavo dainos disko muzikos įkvėptus ritmus, lygino ją su senesnėmis Madonos šokių muzikos dainomis. Daina sulaukė komercinės sėkmės, užėmė pirmasis vietas Italijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Rumunijoje bei Jungtinėje karalystėje, kur tapo 12-ojo Madonos singlų pasiekusių pirmąją vietą. Tačiau Jungtinėse valstijose daina dėl nepakankamo populiarumo radijos stotise pasiekė tik 58-ąją vietą Billboard Hot 100 tope. Nepaisant to, ji pasiekė šokių muzikos topų.
5: Lo siento.

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 876 45.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.
5: Senos

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2000 devintieji birželio 8 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Kasabian Fire.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
3: Štai ir viskas, mėlėjų. Tiek mūsų laiko šiandien kartu. Ačiū buvusiems drauge, ačiū, kad esat, kad klausot, kad būnat, kad jūsų rytai prasideda kartu su mumis. Jau įsivažiavo mūsų pirmadienis, tikiuosi, kad pavyko prabusti kartu su mumis, kartu su muzika, kava ir gera nuotaika. Dabar aš jūsų lauksiu rytoj šiek tiek po 7, susigirdėsim, turėsim dar vieną gerą rytą, naują pradžią ir tikiuosi, kad dar žvalesni čia būsit. Ir grįžę po pietų, aišku, irgi būkit drauge, tikrai iki pat darbo dienos pabaigos, tikiuosi, kad jūs lydės ne tik gera nuotaika, bet ir gera muzika. Ate!

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seime rengiantis balsuoti dėl nutarimo siųsti 40 karių ir civilių į Hormūzo sąsiaurį, Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sako, kad kol laukiamo politinio sprendimo, jie kalbasi tiek su Jungtinių Amerikos valstijų kariuomene, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Priėmus siūlomo pakeitimo būtų sudarytos sąlygos Lietuvai prisidėti prie dviejų pagrindinių operacijų Hormūze. Jungtinės karalystės ir Prancūzijos vadovaujamos misijos, taip pat Jungtinių Amerikos valstijų koalicijos. Netmetama, kad Lietuvos kariai galėtų veikti abiejose misijose. Prie Europos valstybių misijos taip pat prisijungė Vokietija ir Italija. Įvairios derybos vyksta su keliasdešimčia valstybių. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė pastebė, kad auga padėjimų kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu pernai pradėti net 7 ikiteisminiai tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimų. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigė, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai palyginus su 2024-aisiais tokių veikų užregistruota 5% daugiau. NATO sausumos pajėgos pradėjo operacijos, kuriomis siekiama sustiprinti gynybą aplink dvi naujausias aljanso narės – Švedija ir Suomija, pranešė aljansas. O 2022-aisiais Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, abi šiaurės šalys atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo ir įstojo į NATO. Suomija prie aljanso prisijungė 2023-aisiais, o Švedija kitais metais. Švedija ir Suomija yra prie Baltijos jūros vandens kelio, kurio naudojasi Rusijos karo laivai, plaukiantys į Sankt Peterburgą ar Rusijos Kaliningrado eksklavą, arba iš jų. Suomija turinti bendrą sieną su Rusija per antrąjį pasaulinį karą taip pat kariavo du kartus su Sovietų Sąjunga. NATO turi kitų panašių sausumos dalinių Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Airija paskelbė uždraudis Izraelio nacionalinio saugumo ministrui ir finansų ministrui atvykti į šalį, pasmerkus jų elgesį su pro-palestiniečiais aktyvistais. Praėjusį mėnesį ultradešinė ministrui pasityčiojus iš aktyvistų, kuriuos Izraelio kariai sulaikė į Gazos ruožą plaukusioje pagalbos flotilėje. Airijos premjeras pareiškė, jog Airija imsis veiksmų, kad užkirstų kelią atvykti Izraelio pareigūnams, kurie, kaip manoma, kursto konfliktą Gazos ruožę.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data birželio 8. 1998 išleistas dainininkės Disri singlas Life. Jis tapo ne tik didžiausia atlikėjos hitų Britanijoje, bet ir pakilo į pirmąją vietą Euro čarte. Mūsų žyminė dainos Life tiražas

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Naktį į sekmadienį pirmadienį Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai, fiksuoti įtariama kontrabandiniai balionai. Oro uostas veiklą atnaujino 4 val. Ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Politikams nepavykstant apmokestinti viso nekilnojimo turto, Lietuvos bankas iškėlė idėją įvesti mokestį tiems, kas būsto perka kaip investicija. Taip vilisi pristabdyti turto brangimą, bet nekilnojimo turto plėtotojų ir investuotojų vertinimo rinkos prižiūrėtojų idėja suveiktų priešingai. Pabrangtų nuoma nuo savų namų neturintiems žmonėms. Apie 40% būsto Lietuvoje įsigijimo be paskolų santaupas. Vidutinė paskolos suma 130 tūkstančių eurų. Seimas pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokėtų dirbantį pas du ar daugiau darbdavių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad tokios įmokos būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos. Tai numatančios valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisos Seimui pristatytos praėjusią savaitę. Toliau pakeitimai bus svarstami birželio 16-ąją, kai juos aptars socialinių reikalų ir darbo komitetas. Siekiama užtikrinti darbuotojams minimalias garantijas, pavyzdžiui, viso mėnesio sodros stažą. Tokia tvarka dabar taikoma, kai žmogus gaunantis mažesnį minimalį mėnesio algą atlyginimą dirba pas vieną darbdavį. Magistro diplomas darbo rinkoje dažnu atveju nebėra toks aktualus, kaip galbūt atrodydavo anksčiau. Darbdaviai dažniau renkasi nebūtinai aukštesnį išsilavinimą turintį, o geriau dirbantį ir daugiau patirties sukaupusį kandidatą, pastebi personalo atrankos specialistai. Vis dėlto visiškai nuvertinti magistrantūros nereikėtų, tam tikrose srityse ji išlieka svarbi, o kartais ir būtina siekiant aukštesnių pareigų. Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis. Uosto direkcijos teigimu projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkai transportą. Bendrovė skelbė, kad projektas atveriantis Lietuvai daugiau galimybių plėtoti žalią energetiką kartu yra ir nuoseklaus Klaipėdos uosto direkcijos darbo kuriant modernius bei tvarius sprendimus rezultatas. Susisiekimo ministras Jūras Staminskas teigė, kad šis projektas yra didelis ne tik Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, bet ir visos šalies laimėjimas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažykiai FM. Mažykiai FM.
2: New music. Nauja daina.
3: Aš pasiilgau žydinčių

0: Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Nemuno saloje prasidėjusioje Lietuvos krepšinio lygos finalo serijoje į priekį įsiveržė daugkartinis šalies čempionas Kauno Žalgiris. Kauniečiai namuose įveikė pirmą kartą istorijoje finale žaidžiančio Utenos Juventus komandą. Žalgiriečiai laimėjo rezultatu 107-75. Antrasis serijos mačas bus žaidžiamas antradienį Utenoje. Šarūnas Jasikevičius treniruojamo Stambulo Fenerbahçe ekipa iškovojo dramatišką pergalę ir pateko į Turkijos pirmenybių finalą. Fenerbahçe ketvirtosiose pusfinalio serijos rungtynėse per pratesimą 102-93 palaužė Stambulo Anadolu Efes. Serijai iki trijų pergalių Fenerbahçe laimėjo rezultatu 3-1. Laura Juškaitė dviženkliu taškų skaičiumi prisidėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės WNBA pirmenybėse. Lietuvės atstovaujama komanda namuose 85-68 įveikė Chicago's Sky krepšininkės. Sekmadienį vakarą baigėsi Varšuvoje vykęs FIBA 3x3 krepšinio pasaulio čempionatas. Vyrų finale triumfavo Latvijai, moterų amerikietės. Finale Latvijai 20-15 nugalėjo Vokietiją. Kristianas Eriksenas vėl sukėlė nerimo futbolo pasaulyje. Jis sukniubo per Danijos rinktinės draugiškas rungtynės su Ukraina. Danijos futbolo federacija pranešė, kad 34 futbolininkas yra sąmoningas ir atsižvelginti aplinkybės jaučiasi gerai. Rungtynės buvo nutrauktos. Eriksenas 65 minutę susiėmė iš krūtinės, o netrukus nukrito ant vejos. Jį taip pat apsupo komandos draugai ir medikai. Danijos rinktinės gydytojas teigė, kad futbolininkas greit atgavo sąmonę ir pats paliko aikštę. Erikseno širdis buvo sustojusi 2021 Europos čempionato rungtynėse su Suomija. Futbolininko gyvybė tuomet buvo išgelbėta ir jis sėkmingai tęsė futbolininko karjerą. Po šio incidento jam buvo implantuoti dirbtiniai širdies vožtuvai. Vokietis Aleksandras Zverevas iškovojo pirmą karjeroje didžiojo kirčio turnyro titulą. Jis Roland Garros turnyro finale po 5 setų kovos palaužė italą Flavio Cobolli. Zverevas nugalėjo Cobolli rezultatu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 5-7, 6-1. Mercedes pilotas Kimi Antonelli tęsė dominavimą 2026 Formulės 1 sezone. 19-metis italas triumfavo stabdymu, avarijų ir baudų kupinose lenktynėse legendėje Monako trasoje. Tai jau 5 Antonelli pergalį iš eilės. Jam nepavyko laimėti tik pirmų sezono lenktynių Australijoje. Beje, tai pirmas kartas italo karjeroje, kai jis iškovojo pole poziciją. Pirmavo kiekviename rate, laimėjo lenktynes ir užfiksavo greičiausią ratą.
2: Sporto naujienos.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas armat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data birželio 8. 1998-aisiais Europos parduotuvių lentynose pasirodė Dario G. singlas Carnaval de Paris. Šis kūrinys buvo sukurtas specialiai pasaulio futbolo čempionatui, todėl jame skamba 32 skirtingi instrumentai, atstovaujantys visas čempionato dalyvės šalis.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seime rengiantis balsuoti dėl nutarimo siųsti 40 karių ir civilių į Hormūzo sąsiaurį, Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos atstovai sako, kad kol laukiamo politinio sprendimo, jie kalbasi tiek su Jungtinių Amerikos valstijų kariuomene, tiek su Prancūzijos ir Jungtinės karalystės išminavimo misija. Priėmus siūlomo pakeitimo būtų sudarytos sąlygos Lietuvai prisidėti prie dviejų pagrindinių operacijų Hormūze. Jungtinės karalystės ir Prancūzijos vadovaujamos misijos, taip pat Jungtinių Amerikos valstijų koalicijos. Netmetama, kad Lietuvos kariai galėtų veikti abiejose misijose. Prie Europos valstybių misijos taip pat prisijungė Vokietija ir Italija. Įvairios derybos vyksta su keliasdešimčia valstybių. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė pastebė, kad auga padėjimų kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu pernai pradėti net 7 ikiteisminiai tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimų. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigė, kad pernai iš viso registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai palyginus su 2024-aisiais tokių veikų užregistruota 5% daugiau. NATO sausumos pajėgos pradėjo operacijos, kuriomis siekiama sustiprinti gynybą aplink dvi naujausias aljanso narės – Švedija ir Suomija, pranešė aljansas. Po 2022-aisiais Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, abi šiaurės šalys atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo ir įstojo į NATO. Suomija prie aljanso prisijungė 2023-aisiais, o Švedija kitais metais. Švedija ir Suomija yra prie Baltijos jūros vandens kelio, kurio naudojasi Rusijos karo laivai, plaukiantys į Sankt Peterburgą ar Rusijos Kaliningrado eksklavą, arba iš jų. Suomija turinti bendrą sieną su Rusija per antrąjį pasaulinį karą taip pat kariavo 2 kartus su Sovietų Sąjunga. NATO turi kitų panašių sausumos dalinių Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Airija paskelbė uždraudęs Izraelio nacionalinio saugumo ministrui ir finansų ministrui atvykti į šalį, pasmerkus jų elgesį su pro-palestiniečiais aktyvistais. Praėjusį mėnesį ultradešinė ministrui pasityčiojus iš aktyvistų, kuriuos Izraelio kariai sulaikė į Gazos ruožą plaukusioje pagalbos flotilėje. Airijos premjeras pareiškė, jog Airija imsis veiksmų, kad užkirstų kelią atvykti Izraelio pareigūnams, kurie, kaip manoma, kursto konfliktą Gazos ruože.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur numatome trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos!

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek po 13 mūsų eteryje, kaip ir kasdien darbo dienomis, nuo pirmadienio iki pat penktadienio laida Geros dienos. Labas, prie mikrofono Robertas, draugausim iki pat 17, kol ir gyvuos gera diena. Na, o laidos pradžioje, kaip visuomet, trumpas žvilgsnis į virtualų kalendorių. Tai jau pirmadienis minėjau, birželio 8 ir tai yra jau antrasis vasaros pirmadienis šiais metais. Šiandien Medardas, Merūnas ir Eigintė švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, šiandien pasaulinė vandenynų diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o mes keliaukime prie muzikinio. 1977-aisiais būtent šiandien birželio 8-ąją gimė Jungtinių Amerikos valstijų muzikos prodiuseris bei atlikėjas Kanye Westas. Pilnas jo vardas Kanye Omaras Westas, na, o žinome, mes jį sceniniu vardu Kanye Westas, ta proga vienas iš jo žinomiausių ir galbūt netgi labiausiai įsimintinų darbų Kanye West, Runaway, tęsia laida. Geros dienos!

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia mus į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2017 metai ir šimtuko beveik pačiame viduryje 44 pozicijoje įsitaiso Calvinas Harris, Pharrell Williamsas ir Kate Perry. Jų darbas be...

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Гітас.
1: Радіо Гітас.
2: Супер Гітас, Радіо Гітас. Keliaukime į mūsų radio stoties, grojamiausių dainų 30-uką, birželio mėno 2024. Natalija Bunkė ir jos daina apie vasarą. Vasaros naktys.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien daugelio rajonų dar palis, kai kur gali griaudėti ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties 6-11, perkūnijos metu gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Antradienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai.

0: laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį. Naktį apie 13, dieną iki 21 laipsnio šilumos.
1: Jumas pasimogu.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida geros dienos.
6: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Daina, kuri yra bent jau vieną savaitę buvusi klausomiausių ir perkamiausių topų viršūnėje. Tai šį kartą keliamės į 2006 metus. Keista, kad tik vieną savaitę, bet įvykis užfiksuotas. 2006 vieną savaitę topo viršūnėje Justinas Timberlake'as ir Timbalandas. Sexy Bang.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6, 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos.
7: Labai greit prabėgo pirmadienio geros dienos pirma valanda, joje visi darbai nudirbti. Belieka priminti, kad lygiai 14 svarbiausios žinios, o po jų mes vėl susigirdėsim ir toliau žingsniuosim pirmadienio ritmu geroje dienoje.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialdemokratams nusprendus naują valdančią koaliciją sudaryti be aušriečių, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad naujoje valdančioje daugumoje dėl būtinybės keisti premjerę Ingą Ruginienę partija turi apsispręsti pati. Prezidentas taip pat ragino socialdemokratų neužtęsti naujos koalicijos formavimo proceso. Nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno Aušrą, ją toliau turėtų sudaryti Seimo Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Prezidento teigimu suformavus naują valdančią daugumą vietoje aušriečių dirbantys demokratai. Tai galėtų pasiūlyti ne vieną tinkamą kandidatą į ministrų pozicijas. Apie galimą Kęstučio Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų viešoje erdvėje pradėta kalbėti praėjusią savaitę. Tai komentuodama Inga Ruginienė sakė pasitikinti ministru. Jis, pasak vyriausybės vadovės, dirba gerai. Prezidentas anksčiau teigė, kad kalbos apie šio ministro keitimą yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, kad Budrys bene palankiausiai vertinamas vyriausybės narys. O duomenų nutekinimo atvejo registrų centras įspėja, kad sukčiai prisidengdami jų vardu bando apgaudinėti gyventojus ir siuntinėja elektroninius laiškus, siūlydami kompensacijas. Registrų centras savo Facebook'o paskyroje pasidalino sukčių laišku, kuris elektroniniu paštu siunčiamas gyventojams. Laiškas skelbiama apie galimą kompensaciją už duomenų nutekinimą, bet raginamas spausti pateiktą nuorodą. Registrų centras įspėja, kad neskambina ir nesiunčia elektroninių laiškų, susijusių su duomenų atskleidimo incidentu. Pasitikrinti, ar jūsų duomenys buvo nutekinti, galima registrų centro interneto svetainėje. Armėnijos premjeras Nikolas Pašininas skelbė, kad jo partija Pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, Pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armėnija rikiuojasi antroje vietoje su 23%. Treti turintys beveik 10% atiduotų armėnų balsų buvusio prezidento Roberto Kočeriano vadovo. Armėnijos alijansas taip pat laikomas prorusišku. Plataus dėmesio sulaukė parlamento rinkimai Armėnijoje apibūdinami kaip pasirinkimas tarp šalies proeuropietiško kelio ir noro išlaikyti šiltos santykius su Maskva, kurie prieš rinkimus Armėnijai įvedė plačius prekių importo draudimus ir pagrasino pakelti naftos ir dujų kainas. Ukrainos smūgių įsidegė naftos saugyklos ir elektros pastotės okupuotame Kryme, Mariupolyje ir Vakarų Rusijoje. Ukraina nuolat plečia savo vidutinio nuotolio smūgių kampaniją, reguliariai smūgdama Rusijos kariniams objektams ir logistikos centrams, esantiems 20-300 km atstumu už fronto linijos, tiek okupuotose Ukrainos teritorijose, tiek pačioje Rusijoje. Pastarosiomis savaitėmis okupuotame Kryme buvo jaučiamas degalų trūkumas, kurį Rusijos valdžia sieja su tiekimo grandinių sutrikimais. O Ukrainos smūgiai vis dažniau nukreipiami į kurą infrastruktūrą ir transportavimo maršrutus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Hei, geros dienos!
6: Geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: Prasideda antroji geros dienos valanda šį pirmadienį, dar kartelį sveiki tie, kurie tik dabar prisijungė. Čia geros dienos iki 17 valandos, prie mikrofono ir aš Robertas. Tikiu, kad nuotaika darbinga, nors ir pirmadienis, kaip žinia, yra sakoma, kad pati baisiausia, bent jau darbo diena. Man iš tikrųjų prisipažinsiu, kad galbūt netgi penktadienis jau paskutinės valandos yra baisios, kuomet jau visos mintys tikrai apie savaitgalį, o dabar kol kas žinai, kad darbo savaitė prasideda viskas okei. Okei, keliaukim prie reikalų. Šią valandą gerą prisiminti, lietuviškas top trejetukas, savaitės naujiena ir žinoma orai. Plius gera muzika, tikiu puikiai nuotaika, štai jums ir antroji geros dienos valanda šį pirmadieniuką. Kol kas muzika ir jau keliausim į gerą prisiminti.

0: Реклама.
1: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Birželio 14 dieną, sekmadienį, susitinka. Mūsų jaunieji futbolininkai FK Atmosfera B ir FM Vilniaus Vytis klubai. Rungtynes pristato ir jauniesiems futbolininkams pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Revijoma, kavinė Zavinte. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, jau šį sekmadienį tu turi būti stadione.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia mus į 2015 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 58 pozicija. Vaikus duetas. Rita Ora, Chris Brown, Body on Me.

0: Reklama.
1: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien daugelio rajonų dar palis, kai kur gali griaudėti ir perkūnė, vėjas nepastovios krypties 6-11 perkūnijos metų gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Antradienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį. Naktį apie 13, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos, informacijos internete. Durų namai.lt arba GL Baldų salone.

0: 655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus langas jūsų komfortui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 482 72.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas. Mūsų eteryje keliaukime šį kartą į 20-osius metus ir prisiminkim tris kūrinius, kurie tikrai tuo metu džiugino mūsų ausis. Pradėkim nuo Alano Chošnau ir Leon Somo bendro darbo Laukiau ilgai.

Antrasis kūrinys iš 2020-ųjų šiandien pas mus lietuviškame top trejetuke senai begirdėtas Andriaus Mamontovo darbas Ar ten kažkas?

ten kažkas po šios dienos.

0: ar ten kažkas žemiau gelmės, kur šis pasaulis nugarmės.
1: Tiesą pasakius, kuomet jau žvilgtelėjau į trečią kūrinį lietuviškame top trejetuke iš 20-ųjų metų, supratau, kad jis sudarytas vien tik iš vyriškų balsų. Turėjom Alną Chošnau ir Leon Somov, laukiau ilgai, turim ir Andrių Mamontovą, ar ten kažkas. Na, o top trejetuką iš 20-ųjų uždaro Dainotas Varnas, tavęs namie nėra.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda baigėsi, primenu lygiai 15, svarbiausios žinios, iki jų palieku jūs su muzika, o jau po žinių tikiuosi, kad vėl susigirdėsim ir toliau žingsniuosim geroje dienoje su gera nuotaika.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialdemokratams nusprendus naują valdančią koaliciją sudaryti be aušriečių, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad naujoje valdančioje daugumoje dėl būtinybės keisti premjerę Ingą Ruginienę partija turi apsispręsti pati. Prezidentas taip pat ragino socialdemokratų neužtęsti naujos koalicijos formavimo proceso. Nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno aušrą, ją toliau turėtų sudaryti Seimo Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Prezidento teigimu suformavus naują valdančią daugumą vietoje aušriečių dirbantys demokratai galėtų pasiūlyti ne vieną tinkamą kandidatą į ministrų pozicijas. Apie galimą Kęstučio Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų viešoje erdvėje pradėta kalbėti praėjusią savaitę. Tai komentuodama Inga Ruginienė sakė pasitikinti ministru. Jis pasak vyriausybės vadovės dirba gerai. Prezidentas jau anksčiau teigė, kad kalbos apie šio ministro keitimą yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, kad Budrys bene palankiausiai vertinamas vyriausybės narys. O duomenų nutekinimo atvejo registrų centras įspėja, kad sukčiai prisidengdami jų vardu bando apgaudinėti gyventojus ir siuntinė elektroninius laiškus siūlydami kompensacijas. Registrų centras savo Facebook paskyroje pasidalino sukčių laišku, kuris elektroniniu paštu siunčiamas gyventojams. Laiške skelbiama apie galimą kompensaciją už duomenų nutekinimą, bet raginamas spausti pateiktą nuorodą. Registrų centras įspėja, kad neskambina ir nesiunčia elektroninių laiškų susijusių su duomenų atskleidimo incidentu. Pasitikrinti, ar jūsų duomenys buvo nutekinti, galima registrų centro interneto svetainėje. Armėnijos premjeras Nikolas Pašininas skelbė, kad jo partija pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armėnija rikiuojasi antroje vietoje su 23%. Treti turintys beveik 10% atiduotų armėnų balsų buvusio prezidento Roberto Kočeriano vadovo. Armėnijos alijansas taip pat laikomas prorusišku. Plataus dėmesio sulaukia parlamento rinkimai Armėnijoje apibūdinami kaip pasirinkimas tarp šalies proeuropietiško kelio ir noro išlaikyti šiltos santykius su Maskva, kurie prieš rinkimus Armėnijai įvedė plačius prekių importo draudimus ir pagrasino pakelti naftos ir dujų kainas. Ukrainos smūgius įdiegė naftos saugyklos ir elektros pastotės okupuotame Kryme, Mariupolyje ir Vakarų Rusijoje. Ukraina nuolat plečia savo vidutinio nuotolio smūgių kampaniją, reguliariai smogdama Rusijos kariniams objektams ir logistikos centrams, esantiems 20-300 km atstumu už fronto linijos, tiek okupuotose Ukrainos teritorijose, tiek pačioje Rusijoje. Pastarosiomis savaitėmis okupuotame Kryme buvo jaučiamas degalų trūkumas, kurį Rusijos valdžia sieja su tiekimo grandinių sutrikimais, o Ukrainos smūgiai vis dažniau nukreipiami į kurą infrastruktūrą ir transportavimo maršrutus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos!

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Prasidėjo trečioji geros dienos valanda. Aš visuomet tokiu metu mėgstu sakyti, kad įpusėjome šioje laidoje šiandien. Jau pusę darbo nudirbom, tiek pat dar liko. Tai smagu, šią valandą laukia gera prisiminti, muzikinė ruletė, žinoma informacija apie antradienio trečiadienio orus, turėsim ir savaitės naujieną. Štai jums ir trečioji geros dienos valanda šį pirmadienį.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, 2014 metai, Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, o jame 69 vietoje įsitaiso lietuvaičiai grupė Lemon Joy ir jų darbas Įlanga.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra artėjančią naktį 9.14, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį. Naktį apie 13, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka skaičiukus 2023. 2023. Kągi, trys puikios dainos jau paruoštos iš to laiko ir dabar pats metas būtų jas prisiminti. Pradėkim nuo Purple Disc Machine ir Duke Dumont bendro darbo Something on My Mind.

smagu kartais keliauti tuo laiku muzikinėje ruletėje ir prisiminti vienus ar kitus metus. Tai priminsiu, šiandien mes 2023 metų muzikinėje ruletėje jau du kūrinius turėjom, o trečiasis tikrai primins būtent 23 pačius geriausius laikus. Kalbu apie Colors, italo D.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New.

0: Hei, geros dienos.
1: Štai ir baigėsi trečioji geros dienos valanda. Labai jau greit pirmadienį bėga laikas. Nežinau kaip jums, bet man tai tikrai greit. Lygiai 16, svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai, tikrai, būtinai susigirdėsim.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialdemokratams nusprendus naują valdančią koaliciją sudaryti be aušriečių, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad naujoje valdančioje daugumoje dėl būtinybės keisti premjerę Ingą Ruginienę partija turi apsispręsti pati. Prezidentas taip pat ragino socialdemokratų neužtęsti naujos koalicijos formavimo proceso. Nusprendus iš koalicijos pašalinti Nemuno aušrą, ją toliau turėtų sudaryti Seimo Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Prezidento teigimu suformavus naują valdančią daugumą vietoje aušriečių dirbantys demokratai. Tai galėtų pasiūlyti ne vieną tinkamą kandidatą į ministrų pozicijas. Apie galimą Kęstučio Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų viešoje erdvėje pradėta kalbėti praėjusią savaitę. Tai komentuodama Inga Ruginienė sakė pasitikinti ministru. Jis pasak vyriausybės vadovės dirba gerai. Prezidentas jau anksčiau teigė, kad kalbos apie šio ministro keitimą yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, kad Budrys bene palankiausiai vertinamas vyriausybės narys. O duomenų nutekinimo atvejo registrų centras įspėja, kad sukčiai prisidengdami jų vardu bando apgaudinėti gyventojus ir siuntinė elektroninius laiškus siūlydami kompensacijas. Registrų centras savo Facebook'o paskyroje pasidalino sukčių laišku, kuris elektroniniu paštu siunčiamas gyventojams. Laiškas skelbiama apie galimą kompensaciją už duomenų nutekinimą, bet raginamas spausti pateiktą nuorodą. Registrų centras įspėja, kad neskambina ir nesiunčia elektroninių laiškų susijusių su duomenų atskleidimo incidentu. Pasitikrinti, ar jūsų duomenys buvo nutekinti, galima registrų centro interneto svetainėje. Armėnijos premjeras Nikolas Pašininas skelbė, kad jo partija Pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, Pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armėnija rikiuojasi antroje vietoje su 23%. Treti turintys beveik 10% atiduotų armėnų balsų buvusio prezidento Roberto Kočeriano vadovo. Armėnijos alijansas taip pat laikomas prorusišku. Plataus dėmesio sulaukė parlamento rinkimai Armėnijoje apibūdinami kaip pasirinkimas tarp šalies proeuropietiško kelio ir noro išlaikyti šiltos santykius su Maskva, kuri prieš rinkimus Armėnijai įvedė plačius prekių importo draudimus ir pagrasino pakelti naftos ir dujų kainas. Ukrainos smūgius įdegė naftos saugyklos ir elektros pastotės okupuotame Kryme, Mariupolyje ir Vakarų Rusijoje. Ukraina nuolat plečia savo vidutinio nuotolio smūgių kampaniją, reguliariai smogdama Rusijos kariniams objektams ir logistikos centrams, esantiems 20-300 km atstumu už fronto linijos, tiek okupuotose Ukrainos teritorijose, tiek pačioje Rusijoje. Pastarosiomis savaitėmis okupuotame Kryme buvo jaučiamas degalų trūkumas, kurį Rusijos valdžia sieja su tiekimo grandinių sutrikimais, o Ukrainos smūgiai vis dažniau nukreipiami į kuro infrastruktūrą ir transportavimo maršrutus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos!

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Šiek tiek jau po ketvirtos, kągi, prasideda jau ir ketvirtoji geros dienos valanda iki 17 valandos. Čia prie mikrofono Robertas ir manau, kad laiką leisime gerai. Jo labiau, kad šią valandą tikrai turime smagių dainų ir darbų. Visų pirma, laukia gerą prisiminti ir nuostabi Selenos daina Gomez iš 2012. Laukia mano top 3, aišku, savaitės naujiena ir jau antradienio bei trečiadienio orų prognozė. Štai jums ir ketvirtoji. Geros dienos valanda.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti kviečia į 2012 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 17 vieta. Legendinis Selenos Gomez darbas. Love you like a...

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670770077.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Antradienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, naktį daug kur tvyros rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra artėjančią naktį 9.14, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį. Naktį apie 13, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 pasiruošęs į eterį keliauti ir pats laikas pristatyti tris dainas, su kuriomis noriu uždaryti šiandien savo darbo valandas. Tai pradėkim. Pirmasis kūrinys, kuris tikrai nuteikia ne pirmadienio vakarui, bet galbūt netgi ir penktadienio ir artėjančiam savaitgaliu labiau tiktų, nei žinoma dabar. Alan Farbe dabar. Alan Farbe.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Nauja daina.
5: Aš pasiilgu žydinčių

0: geros dienos.
1: Kas turi pradžią, tas turi pabaigą. Šiandien laida geros dienos jau visiškai priartėjo prie pabaigos. 4 valandas smagiai su jumis laiką leido Šobertas. Tikiuosi, kad susigirdėsime jau rytoj, antradienį ir taip pat laiką leisime gerai. O palieku jūs su Lino Damaičio kūriniu Vandenynai. Kaip žinia, šiandien pasaulinė vandenynų diena. Tai ta proga taip simboliškai ir pabaikim šiandienos mūsų laidą. Gero laiko, puikaus pirmadienio vakaro ir iki rytojaus. Ate.

0: 105 ir 60 FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė palaiko siūlymą nustatyti 10 kartų didesnės administracinės baudas prostitucijos pirkėjams. Ministrų kabinetas pritarė Teisingumo ministerijos parengtai išvadai. Pakeitimai siūloma nustatyti, kad atlygintinės naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtrauktų baudą nuo 1000 iki 1600 eurų, o pakartotinis nusižengimas nuo 1600 iki 3,5 tūkstančių eurų. Dabartinė tvarka numato baudas nuo 90 iki 140 eurų, o pakartotinė nusižengimo atveju nuo 140 iki 300 eurų. Dabar tokia pat atsakomybė taikoma tiek besiverčiantiems prostitucija, tiek besinaudojantiems paslaugomis. Tai reiškia, kad priėmus pataisas, kur kas didesnė atsakomybė bus taikoma paslaugų pirkėjams, o paslaugų teikėjams sankcija nesikeis. Seimas pataisoms balandį yra pritaręs po pateikimo. Apsvarčius komitetuose projektas į parlamento salę turėtų sugrįžti birželio mėnesį. Veikimo prieš Lietuvą byloje teisiamas Kazimieras Juraitis Vilniaus apygardos teismo prašė leisti procesą dalyvauti skandalingai išgarsėjusiam teisininkui Stanislavui Tomui. Juraitis teismui pateikė elektroniniu būdu pasirašytą teisinių paslaugų sutartį. Tačiau jų bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Povilanskas atkreipė dėmesį, kad Tomas savo veiklą yra registravęs Rusijoje. Leidimo vykdyti veiklą Lietuvoje jis neturi. Tomas 2019 balandį Vilniaus centre kūjį sudaužė Jonui Noreikai generolui Vėtrai skirta paminklinė lenta. Už tai buvo nubaustas. Šiemet balandį Lietuvos radio ir televizijos komisija, vadovaudamasi Lietuvos visuomenės informavimo įstatymu, Tomui skyrė 2,5 tūkstančių eurų baudą už dezinformacijos, karo propagandos bei neapykantos kurstymo skleidimą YouTube platformoje. Italijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad prie Maltos krantų sudužus migrantų laivui buvo rasti 10 žmonių kūnai. Pakrančio apsaugos tarnyba nurodė, kad Malta paprašė pagalbos paieškos ir gelbėjimo operacijoje. Apsivertus laivui, kuriame, kaip pranešta, buvo migrantų, o žmonės atsidūrė vandenyje. Laivo sudužimas įvyko maždaug už 45 jūrmylių į rytus pietryčius nuo Maltos. Izraelio kariuomenė praneša, kad šalies oro gynybos sistemos perima raketas paleistas iš Jemeno. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakaruose ir centrinėje šalies dalyje. Atsako imtasi po to, kai sekmadienį Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraelį nutraukti puolimą Libane. Izraelio karinės oro pajėgos smogė kariniams taikiniams vakariniame ir centrinėme Irane. Apie tai pranešta Izraelio gynybos pajėgų įrašuose platformose X ir Telegram.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2009. Lady Gaga. Poker Face.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Dar vienas nuostabus kūrinys jūsų dėmesiui. 1997 Will Smith ir Miami.
0: Atgal į ateitį.

0: mama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Orų prognozė.
5: Antradienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroje

0: akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
5: Nemuno saloje prasidėjusioje Lietuvos krepšinio lygos finalo serijoje į priekį įsiveržė daugkartinis šalies čempionas Kauno Žalgiris. Kauniečiai namuose įveikė pirmą kartą istoriją finale žaidžiančio Utenos Juventus komandą. Žalgiriečiai laimėjo rezultatu 107-75. Antrasis serijos mačas bus žaidžiamas antradienį Utenoje. Šarūno Jasikevičiaus treniruojamo Stambulo Fenerbahčė ekipa iškovojo dramatišką pergalę ir pateko į Turkijos pirmenybių finalą. Fenerbahčė ketvirtosiose pusfinalio serijos rungtynėse per pratesimą 102-93 palaužė Stambulo Anadolu Efes. Serijai iki trijų pergalių Fenerbahčė laimėjo rezultatu 3-1. Laura Juškaitė dviženklių taškų skaičiumi prisidėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės WNBA pirmenybėse. Lietuvės atstovaujama komanda namuose 85-68 įveikė Chicago Sky krepšininkės. Sekmadienį vakarą baigėsi Varšuvoje vykęs FIBA 3x3 krepšinio pasaulio čempionatas. Vyrų finale triumfavo Latvijai, moterų amerikietės. Finale Latvijai 20-15 nugalėjo Vokietiją. Kristianas Eriksenas vėl sukėlė nerimo futbolo pasaulyje. Jis sukniubo per Danijos rinktinės draugiškas rungtynės su Ukraina. Danijos futbolo federacija pranešė, kad 34 futbolininkas yra sąmoningas ir atsižvelgiant į aplinkybės jaučiasi gerai. Rungtynės buvo nutrauktos. Eriksenas 65 minutę susiėmė už krūtinės, o netrukus nukrito ant vejos. Jį taip pat apsupo komandos draugai ir medikai. Danijos rinktinės gydytojas teigė, kad futbolininkas greit atgavo sąmonę ir pats paliko aikštę. Erikseno širdis buvo sustojusi 2021 Europos čempionato rungtynėse su Suomija. Futbolininko gyvybė tuomet buvo išgelbėta ir jis sėkmingai tęsė futbolininko karjerą. Po šio incidento jam buvo implantuoti dirbtiniai širdies vožtuvai. Vokietis Aleksandras Zverevas iškovojo pirmą karjeroje didžiojo kirčio turnyro titulą. Jis Roland Garros turnyro finale po 5 setų kovos palaužė italą Flavio Cobolli. Zverevas nugalėjo Cobolli rezultatu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 5-7, 6-1. Mercedes pilotas Kimi Antonelli tęsė dominavimą 2026 Formulės 1 sezone. 19-metis italas triumfavo stabdymų, avarijų ir baudų kupinose lenktynėse legendija Monako trasoje. Tai jau 5 Antonelli pergalį iš eilės. Jam nepavyko laimėti tik pirmų sezono lenktynį Australijoje. Beje, tai pirmas kartas italo karjeroje, kai jis iškovojo pole poziciją. Pirmavo kiekviename rate, laimėjo lenktynes ir užfiksavo greičiausią ratą.
4: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikia FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose šiandieną mes su jumis keliaujame į 2023 metus. Būtent tais metais, 24 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Inga Jankauskaitė su kūriniu Atleisk, paleisk.

0: Reklama.
1: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Birželio 20 dieną, šeštadienį, 15 valandą Mažeikių centrinėme stadione susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Kretingos Minijos klubai. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Tomega. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, birželio 20-ąją, šeštadienį, tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Mažeikiuose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė palaiko siūlymą nustatyti 10 kartų didesnės administracinės baudas prostitucijos pirkėjams. Ministrų kabinetas pritarė Teisingumo ministerijos parengtai išvadai. Pakeitimai siūloma nustatyti, kad atlygintinės naudojimasis prostitucijos paslaugomis užkrauktų baudą nuo 1000 iki 1600 eurų, o pakartotinis nusižengimas nuo 1600 iki 3500 eurų. Dabartinė tvarka numato baudas nuo 90 iki 140 eurų, o pakartotinė nusižengimo atveju nuo 140 iki 300 eurų. Dabar tokia pat atsakomybė taikoma tiek besiverčiantiems prostitucija, tiek besinaudojantiems paslaugomis. Tai reiškia, kad priėmus pataisas kur kas didesnė atsakomybė bus taikoma paslaugų pirkėjams, o paslaugų teikėjams sankcija nesikeis. Seimas pataisoms balandį yra pritaręs po pateikimo. Apsvarčius komitetuose projektas į parlamento salę turėtų sugrįžti birželio mėnesį. Veikimo prieš Lietuvą byloje teisiamas Kazimieras Juraitis Vilniaus apygardos teismo prašė leisti procese dalyvauti skandalingai išgarsėjusiam teisininkui Stanislavui Tomui. Juraitis teismui pateikė elektroniniu būdu pasirašytą teisinių paslaugų sutartį. Tačiau jo bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Povilanskas atkreipė dėmesį, kad Tomas savo veiklą yra registravęs Rusijoje. Leidimo vykdyti veiklą Lietuvoje jis neturi. Tomas 2019 balandį Vilniaus centre kūjį sudaužė Jonui Noreikai generolui Vėtrai skirtą paminklinę lentą. Už tai buvo nubaustas. Šiemet balandį Lietuvos radio ir televizijos komisija, vadovaudamasi Lietuvos visuomenės informavimo įstatymu, Tomui skyrė 2,5 tūkstančių eurų baudą už dezinformacijos, karo propagandos bei neapykantos kurstymo skleidimą YouTube platformoje. Italijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad prie Maltos krantų sudužus migrantų laivui buvo rasti 10 žmonių kūnai. Pakrančio apsaugos tarnyba nurodė, kad Malta paprašė pagalbos paieškos ir gelbėjimo operacijoje. Apsivertus laivui, kuriame, kaip pranešta, buvo migrantų, o žmonės atsidūrė vandenyje. Laivo sudužimas įvyko maždaug už 45 jūrmylių į rytus pietryčius nuo Maltos. Izraelio kariuomenė praneša, kad šalies oro gynybos sistemos perima raketas paleistas iš Jemeno. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakaruose ir centrinėje šalies dalyje. Atsako imtasi po to, kai sekmadienį Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraelį nutraukti puolimą Libane. Izraelio karinės oro pajėgos smogė kariniams taikiniams vakarinėme ir centrinėme Irane. Apie tai pranešta Izraelio gynybos pajėgų įrašuose platformose X ir Telegram.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2005. McFly, All About You.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Birželio 14 dieną, sekmadienį susitinka. Mūsų jaunieji futbolininkai FK Atmosfera B ir FM Vilniaus Vytis klubai. Rungtynes pristato ir jauniesiems futbolininkams pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Revijoma, kavinė Zavinte. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, jau šį sekmadienį tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: į ateitį.
1: Dar viena daina, kuri atkeliauja į rubriką Atgal į ateitį, šį kartą 1988. Čia Chris DeBurgh ir Missing You.
0: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670770077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Antradienį vietomis trumpas lietus, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Naktį sekmadienį pirmadienį Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai, fiksuoti įtariama kontrabandiniai balionai. Oro uostas veiklą atnaujino 4 val. Ryto. Dėl laikinų ribojimo buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Politikams nepavykstant apmokestinti viso nekilnojimo turto, Lietuvos bankas iškėlė idėją įvesti mokestį tiems, kas būsto perka kaip investiciją. Taip vilisi pristabdyti turto brangimą, bet nekilnojimo turto plėtotojų ir investuotojų vertinimo rinkos prižiūrėtojų idėja suveiktų priešingai. Pabrangtų nuoma nuo savų namų neturintiems žmonėms. Apie 40% būsto Lietuvoje įsigijimo be paskolų už santaupas. Vidutinė paskolos suma 130 tūkstančių eurų. Seimas pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokėtų dirbantį į pas du ar daugiau darbdavių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad tokios įmokos būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos. Tai numatančios valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisos Seimui pristatytos praėjusią savaitę. Toliau pakeitimai bus svarstomi birželio 16-ąją, kai juos aptars socialinių reikalų ir darbo komitetas. Siekiama užtikrinti darbuotojams minimalias garantijas, pavyzdžiui, viso mėnesio sodros stažą. Tokia tvarka dabar taikoma, kai žmogus gaunantis mažesnį nei minimalį mėnesio algą atlyginimą dirba pas vieną darbdavį. Magistro diplomas darbo rinkoje dažnu atveju nebėra toks aktualus, kaip galbūt atrodydavo anksčiau. Darbdaviai dažniau renkasi nebūtinai aukštesnį išsilavinimą turintį, o geriau dirbantį ir daugiau patirties sukaupusį kandidatą, pastebi personalo atrankų specialistai. Vis dėlto visiškai nuvertinti magistrantūros nereikėtų. Tam tikrose srityse ji išlieka svarbi, o kartais ir būtina siekiant aukštesnių pareigų. Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste atidaryta pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis. Uosto direkcijos teikimu projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkųjį transportą. Bendrovė skelbė, kad projektas atveriantis Lietuvai daugiau galimybių plėtoti žalią energetiką kartu yra ir nuoseklaus Klaipėdos uosto direkcijos darbo kuriant modernius bei tvarius sprendimus rezultatas. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas teigia, kad šis projektas yra didelis ne tik Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, bet ir visos šalies laimėjimas.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė ne langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur mon viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose keliaujame į 2020-uosius, na o čia 24-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo La Vision and Gigi D'Agostino darbas Hollywood.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė palaiko siūlymą nustatyti 10 kartų didesnės administracinės baudas prostitucijos pirkėjams. Ministrų kabinetas pritarė Teisingumo ministerijos parengtai išvadai. Pakeitimai siūloma nustatyti, kad atlygintinės naudojimasis prostitucijos paslaugomis užkrauktų baudą nuo 1000 iki 1600 eurų, o pakartotinis nusižengimas nuo 1600 iki 3500 eurų. Dabartinė tvarka numato baudas nuo 90 iki 140 eurų, o pakartotinė nusižengimo atveju nuo 140 iki 300 eurų. Dabar tokia pat atsakomybė taikoma tiek besiverčiantiems prostitucija, tiek besinaudojantiems paslaugomis. Tai reiškia, kad priėmus pataisas, kur kas didesnė atsakomybė bus taikoma paslaugų pirkėjams, o paslaugų teikėjams sankcija nesikeis. Seimas pataisoms balandį yra pritaręs po pateikimo. Apsvarčius komitetuose projektas į parlamento salę turėtų sugrįžti birželio mėnesį. Veikimo prieš Lietuvą byloje teisiamas Kazimieras Juraitis Vilniaus apygardos teismo prašė leisti procesą dalyvauti skandalingai išgarsėjusiam teisininkui Stanislavui Tomui. Juraitis teismui pateikė elektroniniu būdu pasirašytą teisinių paslaugų sutartį. Tačiau jo bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Povilanskas atkreipė dėmesį, kad Tomas savo veiklą yra registravęs Rusijoje. Leidimo vykdyti veiklą Lietuvoje jis neturi. Tomas 2019 balandį Vilniaus centre kūjį sudaužė Jonui Noreikai generolui Vėtrai skirtą paminklinę lentą. Už tai buvo nubaustas. Šimet balandį Lietuvos radio ir televizijos komisija, vadovaudomasi Lietuvos visuomenės informavimo įstatymo, Tomui skirė 2,5 tūkstančių eurų baudą už dezinformacijos, karo propagandos bei neapykantos kurstymo skleidimą YouTube platformoje. Italijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad prie Maltos krantų sudužus migrantų laivui buvo rasti 10 žmonių kūnai. Pakrančio apsaugos tarnyba nurodė, kad Malta paprašė pagalbos paieškos ir gelbėjimo operacijoje. Apsivertus laivui, kuriame, kaip pranešta, buvo migrantų, o žmonės atsidūrė vandenyje. Laivo sudužimas įvyko maždaug už 45 jūrmylių į rytus pietryčius nuo Maltos. Izraelio kariuomenė praneša, kad šalies oro gynybos sistemos perima raketas paleistas iš Jemeno. Prieš tai Izraelio oro pajėgos smogė taikiniams Irano vakaruose ir centrinėje šalies dalyje. Atsako imtasi po to, kai sekmadienį Iranas raketomis atakavo Izraelį. Teheranas teigia, kad tai buvo įspėjimas Izraelį nutraukti puolimą Libane. Izraelio karinės oro pajėgos smogė kariniams taikiniams vakarinėme ir centrinėme Irane. Apie tai pranešta Izraelio gynybos pajėgų įrašuose platformose X ir Telegram.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį vietomis trumpas lietus. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą. Tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
2: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

grožė man atskleis. Tegal vėjas naša mūsų jaunystė. Leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai. Aš lauksiu, kiek reikės, nors laikas ir...

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

viskas bus gerai. Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.